0: 日本語を教える。
1: テニスをガルチダ。
0: テニスを教える。テニスを教える。
1: 전화번호를알려주다。
0: 電話番号を教える。電話番号を教える。
1: 마지막단어입니다。배우다。
0: 学ぶ。学ぶ。
1: 学ぶ。1그룹동사인데요。대학에서경제학을배우다。
0: 大学で経済学を学ぶ。大学で経済学を学ぶ。
1: 역사로부터교훈을배우다。
0: 歴史から教訓を学ぶ。歴史から教訓を学ぶ。
1: 앞서서배우다란뜻의날아우라고하는1그룹동사도있었고요지금만아부라고하는1그룹동사도나왔습니다선생님이날아우만아부혹시차이점있을까요
0: はい날아우는선생님이나선배등으로부터배우는행위를가리키고요만아부는누군가에게배우는것뿐만아니라스스로경험하고탐구하며익히는넓은의미를가지고있습니다
1: 오늘의집중코어이번시간에는동작의시작을나타내는하지메르라는표현을배워보려고합니다하지메르는시작하다라는뜻인데요동사마스형에연결되면뭐뭐하기시작하다라는의미를나타낼수있어요그런데하지메르뿐만아니라우리가앞서서단어에서봤었죠스즈게르계속하다오하르마치다끝내다라는동사도요동사마스형에연결돼서계속뭐뭐하다뭐뭐하는것을끝내다라는의미를나타낼수있어요즉동사마스형에하지메르가연결되면뭐뭐하기시작하다라는동작이나상황의시작개시를나타낼수있고요동사마스형에즈즈게르를연결하면계속뭐뭐하다라는계속을나타낼수있어요그리고동사마스형에오하르를연결하면동작이나상황의종류를나타낼수있는거죠단어싹틔우기로한번연습해볼게요먼저1그룹동사입니다배우다
0: 날아우날아우
1: 배우기시작하다
0: 날아이하지메르날아이하지메르
1: 날아이하지메르배우기시작하다라는뜻이에요동사마스형에하지메르를연결하면동작이나상황의시작이나개시를나타낼수있거든요우리말로는뭐뭐하기시작하다란뜻이에요그래서나라의하지메르배우기시작하다1그룹동사의동사마스형은요마지막모음우를이로바꿉니다그래서나라우가나라이뒤에하지메르연결해서나라의하지메르그럼배우는걸계속하다는요
0: 날아이즈즈게르
1: 날아이즈즈게르라고하면되겠네요배우는것을끝내다
0: 날아이오하르
1: 날아이오하르라고하면되겠죠이번에는말하다
0: 샤베르
1: 말하기시작하다
0: 샤베리하지메르샤베리하지메르
1: 샤베리하지메르말하기시작하다라는뜻이에요샤베르여러분르르끝났어요그리고앞에모음이에이기때문에이거2그룹동사인가생각하기쉬운데요샤베르예외1그룹동사로1그룹활용을하면되겠습니다그러면1그룹동사는마지막모음우를이로바꾸고그다음에하지메르연결하면되잖아요샤베르샤베리뒤에하지메르연결해서샤베리하지메르말하기시작하다가되었습니다말하는걸계속하다
0: 샤베리즈즈게르
1: 말하는것을마치다
0: 샤베리오하르
1: 라고하면되겠네요문장키우기에나온문장확인해볼까요올해3월부터일본어를배우기시작했어요
0: 今年の3月から日本語を習い始めました今年の3月から日本語を習い始めました
1: 今年の3月から올해3월부터日本語を일본어를習い始めました배우기시작했어요나라이하지메르배우기시작하다나라이하지메마스배우기시작합니다나라이하지메마시다배우기시작했어요다음문장볼까요아기가엄마아빠하고말하기시작했어요
0: 아까ちゃんが마마야파파도샤베리하지메마시다아까ちゃんが마마야파파도샤베리하지메마시다
1: 아까ちゃんが아기가마마야파파도엄마아빠하고샤베리하지

0: ました。말하기시작했어요。しゃべり始める、말하기시작하다。しゃべり始めます、말하기시작합니다。しゃべり始めました、말하기시작했어요。자동하기꿀팁살펴볼게요。일본어의동사는요동작이나상황의시작계속종료를나타내는하지메르스즈케르오하르뿐만아니라다른단어와결합해서복합어를만들때는요무조건동사마스형에연결하면되겠습니다환승하다갈아타다라는복합동사를만들고싶은데요선생님일본어로는요
1: 노리카에르
0: 노리카에르라고합니다이노리카에르는요타다라는의미의동사노르바꾸다라는의미의동사카에르이두동사가연결돼서만들어졌는데요이렇게연결할때는동사마스형에연결해요그래서노리카에르환승하다갈아타다가되었고요쇼핑물건사기는요
1: 가이모노가이모노
0: 가이모노라고해요그런데이단어는요사다라는의미의동사가우그리고물건이라는의미의모노명사가연결됐는데요동사는다른단어에연결할때동사마스형에연결합니다그래서가이모노쇼핑물건사기라는단어가만들어졌습니다그럼오늘의문장확장으로넘어가볼게요이번시간에는동사마스형에하지메르를연결해서문장을만들어보려고합니다여러분잘듣고따라해보세요다니다
1: 가요우
0: 가요우1그룹동사입니다다니기시작하다
1: 가요이하지메르
0: 가요이하지메르동사마스형에하지메르연결해서뭐뭐하기시작하다라는뜻나타낼수있고요1그룹동사의마스형은요마지막모음우를2로바꾸면되잖아요그래서가요이하지메르가되었습니다다니기시작합니다
1: 가요이하지메마스
0: 가요이하지메마스다니기시작했습니다
1: 가요이하지메마시다
0: 가요이하지메마시다요즘헬스장에다니기시작했어요
1: 最近ジムに通い始めました
0: 最近요즘ジムに헬스장에通い始めました다니기시작했어요건강을위해서요즘헬스장에다니기시작했어요
1: 健康のために最近ジムに通い始めました
0: 健康のために건강을위해서ために이때탐에는명사예요그래서겐코앞에나온명사가뒤에탐에연결할때는일본어로는노라고하는조사가필요합니다사이킹요즘지문이가요이하지메마시다헬스장에다니기시작했어요여기서카요우는요다니다라는뜻이지만정기적으로다니다라는뜻이라는것도알고계시면좋겠네요바로꺼내쓰는일본어한번들어볼까요

0: やっと採点し終わりました。
1: 何の採点ですか？
0: ハングルのテストです。週に1回韓国語を教え始めました。
1: 子供が対象ですか？
0: いいえ、大家さんの知り合いたちです。皆さん60代から70代ですよ。
1: 何かを学び続けることは素敵ですね。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지우가동아리방에서테스트채점을하고있어요。
3: ふう、やっと採点し終わりました。
2: ふう、ひゅう、やっと드디어採点し終わりました。채점을다끝냈어요。採点する채점하다라는뜻인데요뒤에오하르를연결했어요그럴때는동사마스형에연결합니다사이텐시오하르채점을다끝내다사이텐시오하리마시다채점을다끝냈어요다시한번들어보죠
3: 후야っと사이텐시오하리마시다
2: 이어서보면요
3: 난노사이텐데스카
2: 난노사이텐데스카무슨채점인가요다시한번들어보죠
3: 何の採点ですか？
2: 이어서보면요
3: ハングルのテストです。週に1回韓国語を教え始めました。

0: 先輩、この漢字の読み方は何ですか？
1: それは下るですね。
0: 下の漢字で下ですか？
1: はい、地下では下、下車では下、他にもいろいろあります。
0: 日本の漢字は読み方がたくさんありますから大変です。何かいい覚え方はありませんか？
1: ありません。ただただ暗記です。
2: 여러분잘들어보셨나요？김지유와야마사키가동아리방에서책을읽고있어요。
3: 先輩、この漢字の読み方は何ですか？
2: 先輩、선배님、この漢字の読み方は何ですか？이한자읽는법은뭐예요？라는표현인데요。読み方、먼저살펴볼게요。読む、읽다라는의미의일그룹동사입니다。동사마스형의型에연결하면뭐뭐하는법이란뜻을만들수있고요。요무의동사마스형은요요미입니다。여기에카타연결해서요미카타라고하면읽는법

0: ジウさん、今日バイト休み？
1: うん、今日は休み。
0: じゃあ帰りにカフェどう？コーヒークーポンがあるんだ。
1: おー、いいね。じゃあケーキは私のおごりで。
0: よし、決まり。授業のあと裏門で。
1: オッケー、あとでね。
2: 여러분잘들어보셨나요?김지유와스즈키가캠퍼스에서이야기를나누고있어요.
3: 지유상,쿄바이토야스미?
2: 지유상,지유야,쿄오늘바이토야스미?알바쉬는날이야?이때야스미,여러분,쉬다라는의미의1그룹동사야스무의마스형입니다.즉명사가되었어요.야스무,쉬다,야스미,쉼,휴식,휴일.다시한번들어볼게요.
3: 지유상,今日バイト休み。
2: 이어서보면요。
3: うん、今日は休み。
2: うん、今日は休み。うん、오늘은쉬는날이야。다시한번들어보죠。
3: うん、今日は休み。
2: 이어서보면요。
3: じゃあ帰りにカフェどう？コーヒークーポンがあるんだ。
2: じゃあ그럼帰りに집에가는길에라는표현이에요。이때帰り는요돌아가다돌아오다。가에르라고하는1그룹동사의마스형이죠여러분동사의마스형은명사가될수있습니다그래서가에리귀갓길이란의미로사용되고요가에리니집에가는길에카페도카페어때거의쿠폰가아르

0: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
1: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
0: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました。
1: いいですね。
0: 今度サークルのみんなでどうですか？
1: 興味はありますが、虫が苦手なので私はちょっと。
2: 여러분잘들어보셨나요？山崎와김지우가동아리활동을마치고돌아가면서이야기를나누고있어요。
3: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
2: 高校時代の友達と고등학교시절친구들과最近최근富士山のふもとで富士山기슭에서キャンプをしました。캠핑을했어요。다시한번들어보죠。
3: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました。
2: 이어서볼게요。
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: そうなんですか。그렇군요。잘몰랐던거에대해서반응할때そうなんですか。キャンプでは、캠핑에서는何をしましたか？뭘했어요？다시한번들어볼게요。
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか？
2: 이어서보면요。
3: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。
2: みんなで다같이カレーを食べて、カレーを먹고、食べる、먹다。이그룹동사입니다。て연결하고싶어요。동사마스형에연결합니다。엄이르만떼버려요。食べて、먹고、夜は。밤에는星を眺めて、별을바라보며、眺める、바라보다。마찬가지로이그룹동사。이그룹동사의태에연결할때는요엄이르만떼버립니다。그래서眺めて、바라보며뭐또しました。멍하니있었어요。여기까지다시한번들어볼까요？
3: みんなでカレーを食べて、夜は星を眺めてぼーっとしました。
2: 이어서보면요。
3: 翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました。

0: した。
1: 翌朝は다음날아침에는早く起きて早く일찍이라는표현이죠起きて起きる일어나다마찬가지로이그룹동사이그룹동사에태연결할때는요어미르만떼주세요그래서起きて일어나서계곡근처近くを계곡근처를散歩しました산책했어요다시한번들어볼게요
0: 翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました
1: 이어서보면요
0: いいですね
1: いいですね좋았겠네요다시한번들어볼게요
0: いいですね
1: 이어서보면요
0: 今度サークルのみんなでどうですか
1: 今度다음번에사크르노민나데직역하면동아리모두와라는표현인데요동아리부원들과다같이정도로해석하면자연스럽겠죠너데스까어때요같이가는건어때요정도로보시면되겠습니다다시한번들어볼게요
0: 今度サークルのみんなでどうですか
1: 이어서보면요
0: 興味はありますが虫が苦手なので私はちょっと
1: 興味はありますが興味はあります흥미는있습니다관심은있습니다문이끝난형태네요이뒤에가연결하면뭐뭐이지만이라는뜻나타낼수있죠무시가니가떼나노데무시가니가떼다라고하면벌레를싫어하다뒤에이유원인나타내는노데에연결하고싶어요그런데노데는요명사수식형에연결하잖아요그래서무시가니가떼나노데라는형태가되었어요니가떼다나형용사명사수식할때는나로연결하잖아요와타시와저또저는좀이거는거절일까요아니면승낙일까요그렇죠일본인들이완곡하게거절할때는저또이런말많이씁니다다시한번들어볼게요
0: 興味はありますが虫が苦手なので私はちょっと
1: 그럼대화전체내용생각하면서조금빠른스피드로다시한번잘들어보세요
2: 高校時代の友達と最近富士山のふもとでキャンプをしました
3: そうなんですか。キャンプでは何をしましたか
2: みんなでカレーを食べて夜は星を眺めてぼーっとしました翌朝は早く起きて渓谷の近くを散歩しました
3: いいですね
2: 今度サークルのみんなでどうですか
3: 興味はありますが、虫が苦手なので、私はちょっと。
1: カタカナ조각문필수외래어를익혀볼게요
0: セーター、セーター、
1: セーター、スウェーター구요
0: シャツ、シャツ、
1: シャツ、ショーツ입니다
0: ブラウス、ブラウス、
1: ブラウス、ブラウス인데요혹시발음팁있을까요
0: はい、セーター、シャツ、라고할때한국어와모음이많이다르니주의해주세요
1: 랜덤박스지식치유와힐링의일본3대온천수천개의온천이있는일본에서에도시대유학자하야시라잔이선정한3대명탕은수백년이지난지금도많은사람들에게사랑받고있는데요선생님자세히설명부탁드려요
0: はい兵庫県의有馬温泉群馬県의草津温泉岐阜県의下呂温泉이렇게3대온천인데요그중에서大阪와神戸에서가까운有馬温泉은일본에서가장오래된온천으로알려져있습니다철분과염분이풍부해그릿빛을띠는금탕과투명한은탕을모두즐길수있는것이특징입니다그리고도쿄에서접근하기쉬운구사츠온센은끊임없이솟아나는풍부한온천수로유명하고요나고야에서가까운산간지역에있는게로온센같은경우에는한적한온천마을의분위기를간직한일본을대표하는온천지입니다
1: 오늘준비한내용은여기까지입니다초급일본어홈페이지에일본어질문남겨주신분들중추첨을통해 YBM 에서취업및승진을위한 JPT 일본어능력시험응시권을드리고있으니질문많이남겨주시고요오늘도수고많으셨습니다
0: EBS 오디오 학당에서박수많이해주세요今日もお疲れ様でした

0: 遊ぶ
1: 遊ぶ1그룹동사고요마지막단어입니다힘들다괴롭다
0: つらいつらい
1: つらい힘들다괴롭다라는의미의이형용사가되겠습니다오늘의집중코어이번시간에는상그룹동사의연결형을배워보려고합니다그런데상그룹동사는두개밖에없었어요くる、する、오다、그리고하다였는데요이상그룹동사인くる의접속조사테를연결할때는요이그룹동사와마찬가지로동사마스형에연결해서きて라고하면되고요하나더있죠する는요마찬가지로동사마스형에연결해서시대라고하면되겠습니다즉접속조사테는요1그룹동사를제외하고2그룹동사와3그룹동사에연결할때는요동사마스형에연결하면되는거죠단어싹트우기에나온오다하다3그룹동사테에연결하는거한번더연습해볼게요오다
0: 그르그르
1: 테에연결합니다오고와서
0: 기대기대
1: 기대오고와서라는의미예요그르오다상그룹동사인데요테에연결할때는동사마스형에연결합니다크루에마스연결할때는요기마스즉키에테에연결해서기때라고하면되는거죠하다는요
0: 스르스르
1: 테에연결합니다하고해서
0: 시대시대
1: 시대하고해서라는뜻이에요스르동사마스형에테에연결합니다스르의동사마스연결하면요시마스마스형은시까지죠여기에테에연결해서시대하고해서라는의미를나타낼수있는것이죠문장키우기에나온문장확인해볼게요오늘밤에우리집에와서타코야키파티하지않을래요
0: 今夜うちに来てタコパをしませんか今夜うちに来てタコパをしませんか
1: 今夜오늘밤에우찌니키때우리집에오다우찌니크르우리집에와서이렇게연결형을사용하고싶어요크르에테에연결하고싶습니다동사마스형에연결하면돼요그래서키때와서타코파오시마센까타코파타코야키파티줄여서타코파라고합니다타코파오시마센까타코야키파티하지않을래요라는뜻입니다다음문장볼게요주말에대청소를하고푹쉬었어요
0: 週末に大掃除をしてゆっくり休みました週末に大掃除をしてゆっくり休みました
1: 週末に주말에大掃除をして대청소를하고大掃除をする대청소를하다인데요접속조사테에연결하고싶어요する동사마스형에테에연결하면되죠그래서시대하고란뜻이되었고요ゆっくり천천히란뜻이지만푹느긋하게란의미로도사용돼요그래서ゆっくり休みました푹쉬었어요란뜻을나타낼수있습니다자동환기꿀팁살펴볼게요산책하다산보스르준비하다준비스르공부하다뱅교스르와같은동작성명사뒤에스르가연결된상그룹동사뒤어테에연결할때는스르의마스형에연결하면되겠습니다그래서산책하다
0: 산보스르
1: 산책하고
0: 산보시대
1: 준비하다
0: 준비스르
1: 준비하고
0: 준비시대
1: 공부하다
0: 뱅교스르
1: 공부하고
0: 뱅교시대
1: 와같이활용하면되는것이죠교재에나온예문한번살펴볼게요회의자료를준비하고과장님께보고했어요
0: 회의の資料を準備して課長に報告しました
1: 회의の資料を準備して회의자료를준비하고준비하다준비する준비하고する에테연결한시대이렇게바꾸면되겠네요課長に報告しました과장님께보고했어요그럼오늘의문장확장한번살펴볼게요이번시간에는상그룹동사의접속조사테를연결해서문장을만들어보려고하는데요우리스르에한번테연결해볼게요한눈에반하다
0: 히토메보레

0: する
1: 一目惚れする고백하다
0: 告白する
1: 一目惚れする에て한번연결해보겠습니다한눈에반해서고백하다
0: 一目惚れして告白する
1: 一目惚れして告白する한눈에반하다는一目惚れする한눈에반해서する에て연결합니다して라고하면되죠그래서一目惚れして告白する라는문장이만들어졌네요정중하게표현해볼게요한눈에반해서고백합니다
0: 一目惚れして告白します
1: 一目惚れして告白します이번에는선배에게한눈에반해서바로고백했어요
0: 先輩に一目惚れしてすぐに告白しました
1: 先輩に선배에게一目惚れして한눈에반해서すぐに바로告白しました고백했어요바로꺼내쓰는일본어한번들어볼게요